0: negdje među ljudima, a za nas dvoje stvarno nije da živimo kako živimo, jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: najmilija,
1: nežna,
0: nežna,
1: najnežnija,
0: najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja,
1: nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan
1: stvarno, stvarno je vredan.
0: Da živimo kako živimo,
1: kako živimo, jedno bez

prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

Marketing radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kulturu Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
1: Biće mjesta za sve nas
0: i kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši
0: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: 11 je časova i 14 minuta na časovniku Radija Laktaši i slušamo jutarnji program.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Još nekih 45 minuta dijeli nas do podneva, tako da evo, nadam se da ste već pri kraju sa svojim radnim obavezama i da je po planu sve ono što treba da bude. Otprilike je ovo negdje period pauza, pa se nadam da ste i odmorili bar na kratko od svojih poslova i svojih obaveza. E sad, jedna interesantna tema dolazi nam iz Banja Luke, a ja bih rekao da bi se mogla proširiti na kompletnu Republiku Srpsku, pa čak i na region. U banjalučkim školama je pitanje da li škola zaista može jednako da prati svu djecu. To pitanje sve češće dolazi u prvi plan, a posebno kada roditelji ne žele da prihvate procjenu da njihovo dijete treba dodatnu podršku u učenju. Nastavnice i stručne službe kažu da se susreću često sa odbijanjem takozvane kategorizacije, iako ona ne znači etiketu, nego mogućnost da dijete dobije prilagođen pristup i lakše savlada gradivo. Školski psiholog Natali Stanković-Marić ističe da je riječ o sistemu zaštite djece. To je podrška, a ne stigmatizacija. Dijete tada dobija prilagođen način rada, kaže ona. Ipak, roditelji često teško prihvataju takvu procjenu zbog straha od osude, ali vjerovatno i nade da će dijete samo prevazići fazu. Zbog toga se cijeli proces ponekad odlaže. Stručnjaci, sa druge strane, upozoravaju da to može dovesti do ozbiljnih problema u učenju, zatim pada samopouzdanja, frustracija kod djece i tome slično u školama. Bez zvanične procjene, nastavnici imaju ograničene mogućnosti da prilagode nastavu, što dodatno otežava rad drugim učenicima. Sve to ponovo otvara jedno pitanje, a to je koliko je inkluzivno obrazovanje zaista zaživjelo u praksi i koliko je put do najboljeg interesa djeteta zaista jednostavan.

0: stanje na putevima.
1: Zbog radova na kolovozu regionalnog puta Birković i Krivača, saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Stanje na putevima.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: 49 drugi put.
1: Ne, imamo se.
2: Da, pišu.
3: Rekvizite po kutiću broj ljubavaca.
2: Da, po da, pišu.
1: Ćao. Vidimo se sutra.
2: Ćao.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Hit dana, radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Ženi nam se vukao tam.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
1: Biće mjesta za sve nas
0: i kultna grupa 357
1: Rado, rado, radaši
0: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Ej, čao, ja sam ovo, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras, ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo kakav
0: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
0: Što?

0: Zaroni sa nama u more dobrih hitova.
1: Oni koji vole previše izgube sve, ali ja još uvek verujem u čuda i sanjam kako letim.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

zvezde, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Lica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12

godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

duša vrela, ne znam šta je reć. Varimo redom čela, jedemo samo med, ispijeni umor.